Barbara Streisand and the Bee Gees. אקיד, אם תשמעו סוט את בי ג'יז בלקורד, מה? הלא, סרחית לבי ג'יז.